کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی کچھ اختیار نہیں رکھتا، مگر جو اللہ چاہے، ہر ایک امت کے لیے موت کا ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی بھی دیر نہیں کر سکتے اور نہ جلدی کر سکتے ہیں۔

0: پھر ظالم لوگوں سے کہا جائے گا کہ عذاب دائمی کا مزہ چکھو، اب تم انہی اعمال کا بدلہ پاؤ گے جو دنیا میں کرتے رہے۔
1: وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ۔
0: اور تم سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا یہ سچ ہے؟ کہہ دو ہاں اللہ کی قسم سچ ہے، اور تم بھاگ کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے۔
1: وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ

اور اگر ہر ایک نافرمان شخص کے پاس روئے زمین کی تمام چیزیں ہوں تو عذاب سے بچنے کے بدلے میں سب دے ڈالے، اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو پچھتائیں گے اور ندامت کو چھپائیں گے، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کسی طرح کا ان پر ظلم نہیں ہوگا۔

0: سن رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور یہ بھی سن رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔
1: هو يحيي ويميت وإليه ترجعون،
0: وہی جان بخشتا اور وہی موت دیتا ہے اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔

0: کہہ دو کہ یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل ہوئی ہے تو چاہیے کہ لوگ اس سے خوش ہوں، یہ اس سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔
1: قل

کہو کہ بھلا دیکھو تو اللہ نے تمہارے لیے جو رزق نازل فرمایا تو تم نے اس میں سے بعض کو حرام ٹھہرایا اور بعض کو حلال، ان سے پوچھو کیا اللہ نے اس کا تمہیں حکم دیا ہے یا تم اللہ پر افترا کرتے ہو؟

اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی اور کام کرتے ہو، جب اس میں مصروف ہوتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اور تمہارے پروردگار سے ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی ہے یا بڑی مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔

سن رکھو کہ جو مخلوق آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سب اللہ ہی کے بندے اور اس کے مملوک ہیں, اور یہ جو اللہ کے سوا اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کسی اور چیز کے پیچھے نہیں چلتے, صرف زن کے پیچھے چلتے ہیں اور محض اٹکلیں دوڑا رہے ہیں.

وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ اس میں آرام کرو, اور روزے روشن بنایا تاکہ اس میں کام کرو. جو لوگ مادہ سماعت رکھتے ہیں ان کے لیے ان میں نشانیاں ہیں.

0: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات اولاد سے پاک ہے اور وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ اے افترا پردازو، تمہارے پاس اس قول باطل کی کوئی دلیل نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون،
0: کہہ دو کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ نہیں ہے، تم اللہ کی نسبت ایسی بات کیوں کہتے ہو جو جانتے نہیں؟
1: قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون۔

اور ان کو نوح کا قصہ پڑھ کر سنا دو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اے قوم اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور اللہ کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہو تو میں تو اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام جو میرے بارے میں کرنا چاہو مقرر کر لو اور وہ تمہاری تمام جماعت کو معلوم ہو جائے اور کسی سے پوشیدہ نہ رہے پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔

اور اگر تم نے منہ پھیر لیا تو تم جانتے ہو کہ میں نے تم سے کچھ معاوضہ نہیں مانگا، میرا معاوضہ تو اللہ کے ذمے ہے اور مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فرما برداروں میں رہوں۔

لیکن ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے ان کو اور جو لوگ ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے سب کو طوفان سے بچا لیا اور انہیں زمین میں خلیفہ بنا دیا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کو غرق کر دیا، تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا کیسا انجام ہوا۔ تم

پھر نوح کے بعد ہم نے اور پیغمبر اپنے اپنی قوم کی طرف بھیجے تو وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس چیز کی پہلے تکذیب کر چکے تھے اس پر ایمان لے آتے۔ اسی طرح ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔

پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ گناہگار لوگ تھے۔

0: وہ بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ جس راہ پر ہم اپنے باپ دادا کو پاتے رہے ہیں اس سے ہم کو پھیر دو اور اس ملک میں تم دونوں ہی کی سرداری ہو جائے اور ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔
1: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم،
0: اور فرعون نے حکم دیا کہ سب کامل فن جادوگروں کو ہمارے پاس لے آؤ۔
1: فلم

0: الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين.
1: جب انہوں نے اپنی رسیوں اور لاٹھیوں کو ڈالا تو موسیٰ نے کہا کہ جو چیزیں تم بنا کر لائے ہو جادو ہے، اللہ اس کو ابھی نیست و نابود کر دے گا، اللہ شریروں کے کام سنوارا نہیں کرتا.
0: وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
1: اور اللہ اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دے گا اگرچہ گناہگار برا ہی مانے.
0: فَمَا

تو موسیٰ پر کوئی ایمان نہ لایا مگر اس کی قوم میں سے چند لڑکے اور وہ بھی فرعون اور اس کے اہل دربار سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں وہ ان کو آفت میں نہ پھنسا دے اور فرعون ملک میں متکبر و متغلب اور کبر و کفر میں حد سے بڑا ہوا تھا۔

0: اور موسیٰ نے کہا کہ قوم، اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو تو اگر دل سے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ رکھو۔
1: فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ،
0: تو وہ بولے کہ ہم اللہ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم کو ظالم لوگوں کے ہاتھ سے آزمائش میں نہ ڈال۔
1: وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ،
0: اور اپنی رحمت سے قوم کفار سے نجات بخش۔
1: وَأَوْحَ

اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کی طرف وحی بھیجی کہ اپنے لوگوں کے لیے مصر میں گھر بناؤ اور اپنے گھروں کو قبلہ یعنی مسجدیں ٹھہراؤ اور نماز پڑھو اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔

اور موسیٰ نے کہا، اے ہمارے پروردگار، تو نے فرعون اور اس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں بہت سا ساز و برگ اور مال و زر دے رکھا ہے، اے پروردگار ان کا مال یہ ہے کہ تیرے رستے سے گمراہ کر دیں، اے پروردگار ان کے مال کو برباد کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔

0: اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول کر لی گئی، تو تم ثابت قدم رہنا اور بے عقلوں کے رستے نہ چلنا۔
1: وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فأتبع

0: اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا تو فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور تعدی سے ان کا تعاقب کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرق کر کے عذاب نے آ پکڑا تو کہنے لگا میں ایمان لایا کہ جس اللہ پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں فرما برداروں میں ہوں۔
1: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين،
0: جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا۔
1: فلی

اور ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کو عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں عطا کیں، لیکن وہ باوجود علم ہونے کے اختلاف کرتے رہے۔ بے شک جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں، تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان میں ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا۔

0: قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.
1: اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے تم پر نازل کی ہے کچھ شک ہو تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو, تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے تو تم ہرگز شک کرنے والوں میں نہ ہونا.
0: وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
1: اور نہ ان لوگوں میں ہونا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں, نہیں تو نقصان اٹھاؤ گے.

0: اللہ کا حکم عذاب قرار پا چکا ہے وہ ایمان نہیں لانے کے.
1: وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ
0: جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے.
1: فَلَوْلَا

تو کوئی بستی ایسی کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا، ہاں یونس کی قوم کہ جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیاوی سے ان کو بہرہ مند رکھا۔

اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟

حالانکہ کسی شخص کو قدرت نہیں ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایمان لائے، اور جو لوگ بے عقل ہیں ان پر وہ کفر و ذلت کی نجاست ڈالتا ہے۔

سو جیسے برے دن ان سے پہلے لوگوں پر گزر چکے ہیں اسی طرح کے دنوں کے یہ منتظر ہیں، کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: لكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.
1: اے پیغمبر کہہ دو کہ لوگوں اگر تم کو میرے دین میں کسی طرح کا شک ہو تو سن رکھو کہ جن لوگوں کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے اور مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ ایمان لانے والوں میں ہوں.
0: وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: اور یہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے یکسو ہو کر دین اسلام کی پیروی کیے جاؤ اور مشرکوں میں ہرگز نہ ہونا.

اور اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اس کا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تم سے بھلائی کرنی چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

0: کہہ دو کہ لوگوں تمہارے پروردگار کے ہاں سے تمہارے پاس حق آ چکا ہے، تو جو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو ہدایت سے اپنے ہی حق میں بھلائی کرتا ہے، اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے تو گمراہی سے اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔
1: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين۔
0: اور اے پیغمبر، تم کو جو حکم بھیجا جاتا ہے اس کی پیروی کیے جاؤ اور تکلیفوں پر صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الف لام

0: اور یہ کہ اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم کو ایک وقت مقرر تک متائے نیک سے بہرہ مند کرے گا اور ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد دے گا، اور اگر رو گردانی کرو گے تو مجھے تمہارے بارے میں قیامت کے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔
1: إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
0: تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔
1: أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ

0: دیکھو یہ اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں تاکہ اللہ سے پردہ کریں، سن رکھو جس وقت یہ کپڑوں میں لپٹ کر پڑتے ہیں تب بھی وہ ان کی چھپی اور کھلی باتوں کو جانتا ہے، وہ تو دلوں تک کی باتوں سے آگاہ ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم،

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: خلق الانسان من صلصال كالفخار

0: غالبان
1: وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے
0: یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما

دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

0: ربكما تكذبان.
1: آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
0: یا معشر

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے، وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

0: اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟
1: متکئین علی فرش بطائنها من استبرق

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: عذاباً.
1: نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حورے ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔
1: صدق اللہ العظیم۔
2: صلی

جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں،

0: سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر، اے کریم ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها، صدق الله العظيم۔

0: صبح کے 7 بجے ہیں. السلام علیکم. آج ہفتہ ہے ذوالحج کی 20 اور جون کی 6 تاریخ. یہ ریڈیو پاکستان ہے. آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. نائب وزیراعظم نے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نشکاری کے عمل میں صارفین کے حقوق کا تحفظ اور شفافیت یقینی بنانے پر زور دیا ہے. اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ترقیاتی سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کرنے کی منظوری دی ہے. حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے. پاکستان نے گلگت بلتستان میں ہونے والے انتخابات کے بارے میں بھارت کے بے بنیاد بیان کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے. لبنان کے جنوبی شہر سور پر اسرائیلی حملوں میں 7 افراد شہید ہو گئے ہیں. مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی 4 ملکی فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان نے مالدیپ کو 3-0 سے ہرا دیا ہے. اور اب خبروں کی تفصیل. نائب وزیراعظم اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی نجکاری کی نگرانی کرنے والی سٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی. اجلاس کے دوران اسحاق ڈار نے نجکاری کے عمل کے دوران صارفین کے مفادات کے تحفظ، شفافیت کو یقینی بنانے اور جواب دہی برقرار رکھنے کے لیے سخت قواعد و ضوابط اور مؤثر نگرانی پر زور دیا. کمیٹی نے اس سلسلے میں پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا اور نجکاری کمیشن کو ہدایت کی کہ متفقہ مدت کے اندر نجکاری کا عمل مکمل کیا جائے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کے ہمراہ اسلام آباد میں وفاقی حکومت اور خیبر پختونخوا کے سینئر حکام سے ملاقات کی. یہ ملاقات آئندہ مالی سال 2026-27 کے بجٹ سے پہلے جاری مشاورتی عمل کے سلسلے میں کی گئی. بات چیت کے دوران ترقیاتی ترجیحات، جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں اور صوبے میں اقتصادی ترقی اور عوامی فلاح و بہبود کے فروغ کے اقدامات پر غور کیا گیا. شرکاء نے اس بات پر زور دیا کہ آئندہ وفاقی بجٹ میں اہم ترقیاتی ضروریات کی شمولیت کو یقینی بنایا جائے گا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے چھوٹے تاجروں اور پرچون فروشوں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم متعارف کرانے کا اعلان کیا ہے. اسلام آباد میں وزیر مملکت برائے خزانہ بلال اظہر کیانی کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محصولات میں اضافے کے لیے ٹیکس کا دائرہ وسیع کرنا ناگزیر ہے. اسکیم کی تفصیلات بتاتے ہوئے بلال اظہر کیانی نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت 1% کی مقررہ شرح سے ٹیکس لاگو ہوگا، جبکہ پہلے سے کٹوتی شدہ ود ہولڈنگ ٹیکس کو اس کی مد میں منحا کیا جائے گا. انہوں نے بتایا کہ اس اسکیم کے تحت کم از کم ٹیکس ادائیگی 25,000 روپے ہوگی، جبکہ زیادہ کاروباری حجم رکھنے والے تاجر اپنی فروخت کے مطابق 1% کی شرح سے ٹیکس ادا کریں گے. بلال اظہر کیانی نے کہا کہ یہ اسکیم ان تاجروں کے لیے ہے جن کے کاروبار کا سالانہ حجم 20 کروڑ روپے تک ہو. فکس ٹیکس اسکیم میں شامل دکاندار کو پوائنٹ آف سیل مشینوں کے استعمال سے استثناء حاصل ہوگا. انہوں نے کہا کہ نان فائلرز اور فائلرز ٹیکس دہندگان دونوں اس اسکیم میں شامل ہونے کے اہل ہوں گے. انہوں نے مزید بتایا کہ جو افراد فکس ٹیکس اسکیم کے تحت گوشواری جمع نہیں کرائیں گے اور نہ ہی جنرل ٹیکس نظام کے تحت فائلر بنیں گے، ان پر پہلے ماہ 10,000 روپے، دوسرے ماہ 25,000 روپے اور تیسرے ماہ 50,000 روپے جرمانہ عائد کیا جائے گا. وزیر مملکت برائے خزانہ اور محصولات بلال اظہر کیانی نے کہا ہے کہ حکومت ایسے متوازن پالیسی فریم ورک کو برقرار رکھنے کے لیے پرعزم ہے جو معاشی سرگرمیوں میں سہولت، سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی اور پائیدار ترقی کو فروغ دے. اسلام آباد میں دراز اور علی بابا گروپ کے نمائندوں کے ساتھ مشاورتی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے زور دیا کہ آئندہ بجٹ کے لیے زیر غور تمام تجاویز کا جائزہ حکومت کی وسیع تر مالیاتی اور اقتصادی ترجیحات کو مد نظر رکھتے ہوئے لیا جا رہا ہے. انہوں نے فیصلہ سازی کے عمل میں مشاورتی اور جامع حکمت عملی اختیار کرنے کی حکومتی عزم کا بھی اعادہ کیا. کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے ترقیاتی، سیکیورٹی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کے لیے اربوں روپے کے فنڈز مختص کرنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اسلام آباد میں وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں دی گئی۔ کمیٹی نے پائیدار ترقیاتی اہداف کے حصول کے پروگرام کے لیے 7.2 کروڑ 60 لاکھ روپے کی منظوری دی، تاکہ ترقیاتی منصوبوں کی تکمیل کے اہداف بر وقت حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے علاوہ پاک بحریہ کے ہنگور منصوبے کے لیے 10.15 کروڑ روپے مختص کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے وزارت داخلہ انسداد منشیات کی جانب سے پیش کی گئی 7 مختلف سمریوں کی بھی منظوری دی، جن میں اسلام آباد میں ہونے والے امن مذاکرات کے سیکیورٹی کے لیے 69.29 کروڑ روپے، امام بارگاہ دھماکے کے متاثرین کے معاوضے کی مد میں 24.10 کروڑ روپے، کوسٹ گارڈز کی پیٹرول بوٹس کے لیے 80 کروڑ روپے، سیف سٹی اسلام آباد کی توسیع کے لیے 1.88 کروڑ 30 لاکھ روپے، قومی انسداد دہشت گردی اتھارٹی کے لیے 15 کروڑ روپے اور ریکوڈک سیکیورٹی کے لیے 41.39 کروڑ روپے شامل ہیں۔ مزید منظوریوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کی تنخواہوں کے لیے 73.30 کروڑ روپے، گلگت بلتستان کے ضلع شگر میں ٹیلی کام انفراسٹرکچر کے لیے 18.35 کروڑ روپے اور پارلیمانی سیکرٹریز کی نظر ثانی شدہ تنخواہوں کے لیے 11.99 کروڑ روپے شامل ہیں۔ کراچی، حیدرآباد اور خیبر پختونخوا کے شہری ترقی کے منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 11 ارب روپے سے زائد کے ترقیاتی فنڈز بھی منظور کیے گئے۔ کمیٹی نے پاکستان منٹ کی جدت سازی کے لیے 1.30 کروڑ روپے، گلگت بلتستان کی معاونت کے لیے 4.37 کروڑ 70 لاکھ روپے، اینگرو ووپاک ٹرمینل کے آپریشنل تسلسل اور پاکستان اسٹیٹ آئل اور ریفائنری کی بہتری سے متعلق مالیاتی فنڈز کی بھی منظوری دی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے تکنیکی ضمنی گرانٹس کے تحت 2.99 کروڑ روپے ہاؤسنگ رینٹس اور پارلیمنٹ ہاؤس کی جامع مسجد کے لیے 3 کروڑ روپے بھی منظور کیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی موجودہ قیمت برقرار رکھی گئی ہے۔ وزارت توانائی کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق نئی قیمتیں آج سے نافذ العمل ہیں۔ نئے نرخوں کے تحت پیٹرول کی قیمت 381.78 روپے فی لیٹر سے کم کر کے 370.78 روپے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے، جبکہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 380.78 روپے فی لیٹر برقرار رہے گی۔ پاکستان نے گلگت بلتستان میں آئندہ انتخابات سے متعلق بھارت کے بے بنیاد بیانات کو 2 ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا کہ گلگت بلتستان کے حوالے سے بھارت کے بے بنیاد دعوے مقبوضہ جموں کشمیر میں قابض بھارتی افواج کی جانب سے سنگین اور منظم انسانی حقوق کی جاری خلاف ورزیوں سے توجہ نہیں ہٹا سکتے۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اپنے اس موقف کا اعادہ کرتا ہے کہ بھارت جموں کشمیر کے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ متنازع علاقے پر غیر قانونی تسلط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مسئلہ جموں کشمیر کا واحد منصفانہ اور پائیدار حل اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر مکمل عمل درآمد کے ذریعے ہی ممکن ہے، جو کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے ذریعے ان کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی ضمانت دیتی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان بھارت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ تمام مقبوضہ علاقوں سے انخلا کرے۔ 5 اگست 2019 کے بعد مقبوضہ جموں کشمیر میں کیے گئے تمام غیر قانونی اور یکطرفہ اقدامات واپس لے، تمام ظالمانہ قوانین کو منسوخ کرے اور غیر جانبدارانہ مبصرین، بین الاقوامی انسانی حقوق و امدادی تنظیموں اور عالمی میڈیا کو زمینی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے مقبوضہ جموں کشمیر تک رسائی کی اجازت دے۔ لبنان کے جنوبی شہر سور پر اسرائیلی حملوں میں 7 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں جبل عامل ہسپتال کے قریب حملے میں 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ایک اور حملہ رہائشی علاقے میں ہوا جس میں 3 افراد جاں بحق ہوئے۔ اسرائیلی فوج نے جنوبی لبنان کے 9 قصبوں اور دیہات سے مقامی لوگوں کی بے دخلی کے احکامات بھی جاری کیے ہیں۔ پاکستان کی قومی فٹ بال ٹیم نے مالدیپ میں جاری ڈائمنڈ جوبلی چار ملکی فٹ بال ٹورنامنٹ میں مالدیپ کو 3-0 سے شکست دی ہے۔ اس کامیابی کے بعد پاکستان اب اپنے آخری گروپ میچ میں کل افغانستان کے مد مقابل ہوگا، جبکہ سر فہرست دو ٹیمیں فائنل کے لیے کوالیفائی کریں گی جو بدھ کو کھیلا جائے گا۔ جاپان کے شہر کاکا میگاہارا میں جاری 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں کانسی کے تمغے کے لیے آج پاکستان کا مقابلہ ملائیشیا سے ہوگا۔ میچ دن 11 بجے شروع ہوگا۔ ٹورنامنٹ کا فائنل بھی آج ہی کھیلا جائے گا، جس میں بھارت اور جاپان کی ٹیمیں آمنے سامنے ہوں گی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہے گا، تاہم بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت، اسلام آباد 21 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 27، کراچی 30، پشاور 23، کوئٹہ اور مظفرآباد 19، گلگت 15 اور مری میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے لیے محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہ مولہ میں مطلع جزوی طور پر ابر آلود اور موسم خشک رہنے کا امکان ہے، جبکہ جموں میں گرم اور خشک موسم متوقع ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیے گئے درجہ حرارت سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں 13 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 25، لہچے، اننت ناگ اور بارہ مولہ میں 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ radio.gov.pk۔ 101 FM۔
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاول پور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

فکر کریں کہ جب اسلام کی جو سلطنت ہے اس میں وسعت پیدا ہوئی اور فتوحات آگے

Righto, in the name of Allah, the merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, and of course, Assalamu alaikum, Ali Pakistan. Janab se mukhatib, aapka host, aapka dost DJ Sahib signing in. Aur janab, kaise hain aap? سکسٹین سوری سکس آف جون ٹو تھاؤزینڈ اینڈ ٹوئنٹی سکس آج ہے سب سکس سکس ہوتا گیا تو اس وجہ سے تھوڑا سا فمبلنگ ہو گیا جی چھ جون دو ہزار چھبیس کا دن اور ڈیفینیٹلی آٹھ بج کے آٹھ منٹ اور آٹھ سیکنڈ کیا بات ہے ساحل خان آٹھ بج کے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں آپ سن رہے ہیں فون ون پروگرام ہے جی آپ سب کا گڈ مارننگ پاکستان اور پوسٹ کے لیے ہم نے کال کر دی ہے اور کال انہوں نے اٹھا لی ہے اور کال انہوں نے اٹھا لی ہے کیا ایسا نہیں ہوا چلیں کوئی بات نہیں پوسٹ جو ہے وہ آج مجھے لگ رہا ہے کہ شاید تھوڑی سی لیٹ ہو جائے گی یا میں بھی ہو سکتا ہے نہ بھی آئے تو چونکہ ہماری میم ہمیں اکثر کہتی ہے تم لوگ کی پوسٹ نہ لگے تو تم لوگ کے پاس کرنے کے لیے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں میم کوئی بات نہیں آپ ایک دن ہماری پوسٹ نہ لگائیں آپ دیکھیں ہم کتنا اچھا شو کرتے ہیں بہرحال جی آٹھ بج کے آٹھ منٹ وقت میں آپ کو بار بار اس لیے بتاتا ہوں کیونکہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت کی پابندی اسی لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو کیا پتا کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اگر وہ ٹائم پہ نہ کریں تو اس سے کتنا نقصان آپ کو ہو جائے آپ اس کو بہت ایزی لے رہے ہیں شاید تو کوشش کریں کہ ہر کام کو اس کے وقت پہ کریں وہی اچھا ہوتا ہے بہرحال آج ہے جی سیٹرڈے کا دن اور آج کے پروگرام کے اسکیجول کے حوالے سے میں بتا دوں کہ میں ہوں ساحل خان اب سے لے کے ٹھیک کافی دیر تک میرا آپ کا ساتھ رہنے والا ہے اور نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہمارے ساتھ کرتی ہیں ایکچولی میں میم ریبیکا عبدل وہ چھٹی پہ ہیں جی وہ نہیں آئیں گی وہ اب آئیں گی تقریباً کوئی 10-15-18-20 دنوں کے بعد ہم نے ان کو آرام سے کہ جی گھر جائیں ریسٹ کریں اور سکون دیں ہمیں کیونکہ ہماری زندگی میں سکون نہیں تھا ایک کٹھے کنسیکیوٹو 8-10 پروگرام ان کے ساتھ کرنے کے بعد میں ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں رہ رہا تھا تو میں نے پھر میم سے ریکویسٹ کی کہ میم ان کو گھر بھیج دیں بھار جی جوکس اپارٹ لیکن یہ کہ وہ چونکہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے ہمیں تقریباً اس اور نیکسٹ ویک میں شاید جوائن نہیں کر سکیں گے نیکسٹ ویک کا بھی تھوڑا سا یہ بھی ہے کہ شاید محرم کی وجہ سے ٹرانسمیشن جو ہے وہ شاید آپ لوگوں کو بیک ٹو بیک جو ہے وہ کچھ مسٹک ٹریکس وغیرہ سننے کو ملیں گے نعتیہ کلام وغیرہ سننے کو ملیں گے تو مے بی ہو سکتا ہے کہ آپ کو محرم کی ٹرانسمیشن میں آرجز سنائی نہ دے تو جناب آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کر دیتے ہیں اور آپ کو سنوانے جا رہا ہوں میں آج کی پہلی آواز اور جب بھی میں یہ فولڈر اپنا کھولتا نا تو ریبیکا مجھ سے ایک ہی بات پہ لڑتی کہ آپ اپنے فولڈر سے گانے میں چلایا کریں آٹھ گانے رکھے ہیں آپ نے میرے فولڈر سے چلایا کریں میرے پاس بہت سارے گانے اور جب میں نے کھولا دیکھا یہاں پہ بھی کتنے خاص گانے مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن چونکہ تھوڑے ڈفرینٹ ہیں میرے والے گانوں سے تو ہم اس کو ڈیفینیٹلی پروگرام میں شامل کر لیتے ہیں اس میں سے ایک گانا

0: یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ کمپنیوں کی نشکاری کے عمل میں صارفین کے حقوق پر زور دیا ہے۔ حکومت نے پیٹرول کی قیمت میں 4 روپے فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ معروف ڈرامہ اور افسانہ نگار انور سجاد کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ مالدیپ میں ڈائمنڈ جوبلی 4 ملکی فٹ بال ٹورنامنٹ میں پاکستان نے مالدیپ کو 3-0 سے ہرا دیا ہے۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔
1: Hey, we'll be back after this short commercial break.
2: کسی بھی قسم کی زیادتی، جبر یا استحصال کو رپورٹ کرنے کے لیے وزارت انسانی حقوق کی ہیلپ لائن 1099 یعنی 1099 پر کال کریں اور مفت قانونی مشاورت اور مدد حاصل کریں۔ یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کے تعاون سے پیش کیا گیا۔
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ آپ اپنی شکایت گمشدہ، مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
4: This is FM 101.1.
5: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
6: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: FM 101 ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਉਂ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿਆ
1: سویڈن کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستانی حجاج کرام نے حج کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنانے پر حکومت پاکستان کو سراہا ہے. اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے. اور آج جاپان میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ملیشیا کو 3-0 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر آصف علی زرداری نے سویڈن کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور انہیں وسعت دینے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے سویڈن کے قومی دن کے موقع پر سویڈن کی حکومت اور عوام کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں دو طرفہ روابط بالخصوص قابل تجدید توانائی، ٹیکنالوجی، ٹیلی مواصلات، ٹیکسٹائل اور زراعت کے شعبوں میں تعاون میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار کیا.
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

0: السلام علیکم، سپہر کے 3 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ہمارا رانا سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ صدر مملکت نے سویڈن کے ساتھ باہمی مفاد پر مبنی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سمندر پار پاکستانیوں اور انسانی وسائل کی ترقی کے وزیر اور انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے ڈائریکٹر جنرل نے جنیوا میں ملاقات کے دوران پاکستان میں سماجی انصاف، ہنرمندی اور سماجی تحفظ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے ملک میں گزشتہ 3 برسوں کے دوران کاروبار دوست ماحول کو فروغ حاصل ہوا ہے۔ پاکستانی حجاج کرام نے حج کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنانے پر حکومت پاکستان کو سراہا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل ناگزیر ہے۔ اور آج جاپان میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ملیشیا کو 3-0 سے شکست دے کر کانسی کا تمغہ جیت لیا۔
1: This is FM
2: 101. Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے۔ ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں۔ اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا۔
1: This is FM 101.
4: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دی بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دی ون ابو ایف ایم 101.1
5: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.
6: Shukriya, aapne FM 101 tune kiya.
7: Sunte rahiye FM 101.
1: This is FM 101.
7: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ سنتے رہیے ایف ایم 101.
1: This is FM 101.
6: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
7: سنتے رہیے ایف ایم 101.
1: This is FM
6: 101. شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
7: سنتے رہیے ایف ایم 101.
1: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
8: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔ آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا، مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔
9: آج ہم بیان کریں گے، پارہ ہے 16 سورۃ طہٰ اور آیت مبارکہ ہے 37 سے اور یہ 41 تک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ أَهَلْ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ۔ ترجمہ پیش خدمت ہے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک اور بار احسان فرمایا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ جب ہم نے آپ کی والدہ محترمہ کو الہام کیا، ہاں أَوْحَيْنَا الہام کیا، الہ طرف أُمِّكَ کا تیری والدہ کی طرف، یوہا وہی کی جاتی ہے، تو کہ اَنِ اقْذِفِيهِ فی تابوت فَاقْذِفِيهِ کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے، ہاں فی الیم دریا میں ڈال دیں، تو دریا اسے کنارے پر ڈالے، ہاں کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے۔ بساحل یاخذو ادون لی و ادون لہو، اور ہاں جو میرا دشمن ہے اور اس کا دشمن ہے۔ والقی تو علیہ کا میں نے تجھ پر اپنی محبت منی طرف کی محبت ڈالی، اور والا تسنا اللہ عینی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو، ہاں اس تمشی اختو کا فتقولو حل ادلکم اور جب تیری بہن چلی پھر کہا گیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں، تو ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے، تو تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا، تو کئی برس مدین والوں میں رہا، پھر تو ایک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موسیٰ، ہاں اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔ یہ تو تھا ترجمہ۔ اب اس کی شان نزول اس طرح سے ہے، یعنی وہ صندوق میں جب ڈالا اور وہ چل پڑا، صندوق دریائے نیل میں بہا دیا ان کی والدہ محترمہ نے اللہ کے الہام سے، تو وہ پھر ان بہن بھی ساتھ ساتھ دوڑتی گئیں اور وہ اس نے اٹھا لیا بادشاہ کے، ان کو پسند آیا، ان کے ہاں تو پہلی اولاد نہیں تھی تو آسیہ کو ضرورت تھی، وہ انہوں نے اٹھا لیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت یعنی انہیں دی۔ اس طرح حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں محبوب بنایا اور خلق کا محبوب کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے، میں قلوب میں اس کی محبت ہو جا پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں وعدہ ہوا کہ یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جو آپ کو دیکھتا تھا اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی، ہاں ایسی کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ مدین کے ایک شہر سے مصر سے 8 فاصلہ ہے، یہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس رہائش فرمائی اور ان کی صاحبزادی صفورہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔
8: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ، مختصر تفسیر اور شان نزول۔ مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین۔ یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 to 12 بمقام آستانہ عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائیونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے، خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔
10: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
1: دس از ایف ایم 101۔
11: دیئرز میوزک اینڈ دین دیئرز میجک، ون اباو ایف ایم 101۔
1: This is FM 101.
12: Get ready for non-stop hits. It's back-to-back English bangers every day from 3 p.m. to 4 p.m. only on FM 101. From the latest chart toppers to the classics you love, we have got your playlist covered. Stay logged in because the best English hits are coming your way. Right here on FM 101.

0: شام کے 5 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. عمرانہ ناہید سے خبریں سنیں. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. صدر نے کہا ہے کہ باہمی طور پر مفید تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیراعظم نے ملک میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے. پاکستانی حجاج کرام نے حج کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنانے پر حکومت پاکستان کی تعریف کی ہے. آج جاپان میں 18 سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں پاکستان نے ملائیشیا کو 3-0 سے ہرا کر کانسی کا تمغہ جیت لیا.
1: This is FM 101.
2: Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے. ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے. بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں. آپ اپنی شکایت گمشدہ، مغوی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں. تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا.
1: This is FM 101.
4: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: آپ نے FM 101
7: ٹیون کیا. سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر, پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند. اب اندھیروں کو کہو الوداع اور روشنی کو اپناؤ. اے پاور سے اپنے گھر میں روشنی لے آؤ. اے پاور, دی الٹیمیٹ پاور سولوشن.
8: ہم سے ہے

0: 6 p.m. Pakistan Standard Time. Assalamu alaikum. This is Radio Pakistan. The news read by Zahra Sikandar. First, the headlines. President says Pakistan is committed to further strengthening mutually beneficial ties with Sweden. Deputy Prime Minister has reaffirmed government's commitment to fostering a business-friendly environment in the country. Pakistani Hujjaj have commended Government of Pakistan for making excellent arrangements for Hajj. In Gilgit-Baltistan, polling for general elections will be held tomorrow. In Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, continued prolonged military operation has severely disrupted normal life. And Pakistan won bronze medal in Under-18 Asia Cup hockey tournament, beating Malaysia by 3-0 in Japan today. Now the news in detail. President Asif Ali Zardari has extended felicitations to the government and people of Sweden on their National Day. In a statement, he stated that Pakistan deeply values its long-standing and friendly relations with Sweden, established in 1949, which are built on a solid foundation of mutual respect and a shared commitment to international peace and cooperation. The president expressed satisfaction with the steady progress of
1: This is FM
2: 101. Hey, we'll be back after this short commercial break.
3: تحفظ ہر بچے کا بنیادی حق ہے ان پھولوں سے نازک بچوں کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے بچوں کی گمشدگی کی صورت میں کوتاہی یا لاپرواہی نہ برتیں اور فوری طور پر زارا الرٹ ہیلپ لائن 1099 پر کال کر کے اطلاع دیں آپ اپنی شکایت گمشدہ مخفی اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی موبائل ایپ زارا الرٹ کے ذریعے بھی درج کروا سکتے ہیں تو ابھی اپنے موبائل فونز پر زارا الرٹ موبائل ایپ گوگل پلے سٹور یا ایپل ایپ سٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں اور پاکستان کے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں مفاد عامہ کا یہ پیغام وزارت انسانی حقوق حکومت پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا
1: This is FM 101.
4: Karachi, Lahore, Islamabad, Peshawar, Quetta, Hyderabad, Faisalabad, Sialkot, Multan, Bahawalpur, Sargodha, Larkana, Mithi, Bichha, Khairpur, Kohat, Pannu, Abbottabad, and Mirpur Azad Kashmir. The biggest FM radio network of Pakistan. Tune in to the one above, FM 101.
5: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
6: Sunte rahiye, FM 101.
7: Nikah khushiyon bhare ek khoobsurat safar ka aagaaz hai. اس کا بروقت اندراج ایک قانونی تقاضا ہے جو اس سفر کو محفوظ بناتا ہے نکاح کے بعد ایک اہم کام اکثر نظر انداز ہو جاتا ہے جو آگے چل کر پریشانی کا باعث بھی بن سکتا ہے لہٰذا اس کام کی بروقت تکمیل یقینی بنائیں نادرا ریکارڈ میں ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا ریکارڈ میں شادی کا اندراج قانون کی نظر میں آپ کی ازدواجی حیثیت کا اعتراف ہے جو مستقبل میں شناختی کارڈ کی تجدید پاسپورٹ کے اجرا خاندانی ریکارڈ اور دیگر سرکاری امور میں مددگار ثابت ہوتا ہے یونین کونسل میں نکاح کا اندراج ہونے کے بعد قریبی نادرا دفتر تشریف لائیں یا پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے اپنی ازدواجی حیثیت اپ ڈیٹ کرائیں نادرا آپ کی شناخت آپ کی پہچان
8: شکریہ آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا
9: سورج کی کرنیں ہر صبح لاتی ہیں ایک نیا امید سفر پر بجلی کے بل اور لوڈ شیڈنگ کا اندھیرا کرتا ہے سب کو فکر مند اب اندھیروں کو کہو الوداع اور रोशनी को अपनाओ। AE Power से अपने घर में रोशनी ले आओ। AE Power, the ultimate power solution.
10: हमसे है रोशन ये जहां,
11: हमसे है

0: You are listening FM 101. Tune into the one above. One above.
1: خاندان میں کسی فرد کی وفات بلا شبہ ایک سانحہ ہے، لیکن مرحوم کا شناختی کارڈ منسوخ کرانا بہرحال ضروری ہے تاکہ اس کے غلط استعمال کی روک تھام ہو اور وراثت کی تقسیم میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یاد رکھیں، نادرا یونین کونسل میں اندراج کی بنیاد پر متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرتا ہے اور آپ کو ان تمام مراحل کی تکمیل میں ہر ممکن معاونت فراہم کرتا ہے۔ نادرا نے یونین کونسل میں وفات کا اندراج آسان بنانے کے لیے پاکستان بھر کے ہسپتالوں میں جدید ترین ڈیتھ نوٹیفیکیشن ٹولز فراہم کر دیے ہیں۔ ہسپتال میں اپنے خاندان کے کسی فرد کی وفات پر اپنا اور متوفی کا شناختی کارڈ لے کر ہسپتال میں موجود رجسٹریشن کاؤنٹر پر تشریف لے جائیں اور وفات کا اندراج کرنے کے بعد رسید حاصل کریں۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو دیے گئے نمبر پر نادرا کی جانب سے SMS رسید بھی موصول ہو جائے گی۔ وفات کے 30 دن کے اندر ہسپتال کی رسید کے ہمراہ اپنی یونین کونسل میں تشریف لائیں اور وفات کا اندراج کرانے کے بعد ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کریں۔ اس کے بعد نادرا دفتر تشریف لائیں اور متوفی کا شناختی کارڈ منسوخ کرائیں۔ نادرا کی پاک آئی ڈی موبائل ایپ کے ذریعے آپ یونین کونسل سے ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور نادرا سے بے فارم گھر بیٹھے بھی بنوا سکتے ہیں۔ نادرا، آپ کی شناخت، آپ کی پہچان۔
2: من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عمرانہ ناہید
1: اور میں ہوں شفیق الرحمن۔
0: پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: صدر نے کہا ہے کہ پاکستان سویڈن کے ساتھ اپنے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کی بڑی قدر کرتا ہے۔
1: نائب وزیراعظم نے ملک میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
0: بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے وزیر اور عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر جنرل نے جنیوا میں ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔
1: وزیر دفاع نے عالمی منڈیوں میں پاکستان کی حیثیت مضبوط بنانے کے لیے تیار مصنوعات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: پاکستانی حجاج کرام نے حج کے دوران بہترین انتظامات یقینی بنانے پر حکومت پاکستان کی تعریف کی ہے۔
1: پنجاب کی وزیر اعلی نے اعلان کیا ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع میں ماڈل زرعی مالز قائم کیے جائیں گے۔
0: گلگت بلتستان میں عام انتخابات کے لیے کل پولنگ ہوگی۔
1: بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں جاری فوجی کاروائی سے معمول کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔
0: افغان طالبان حکومت کے تحت افغانستان میں انسانی بحران مسلسل شدت اختیار کر رہا ہے۔
2: This is FM
3: 101. کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ Tune in to the one above, FM 101.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune in to FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ایاز اسلم سے خبریں سنیے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے ملک میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تمام متعلقہ اداروں کے درمیان قریبی رابطے کی ضرورت پر زور دیا ہے. نائب وزیر اعظم نے ملک میں کاروبار دوست ماحول کے فروغ کے لیے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے. وزیر دفاع نے عالمی منڈیوں میں پاکستان کی حیثیت مضبوط بنانے کے لیے ویلیو ایڈڈ برآمدات کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور پاکستان کی ریسلر عائشہ بلوچ نے سری لنکا میں ایشین گیمز کے دوران بھارتی حریف کو شکست دے کر طلائی تمغہ جیت لیا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاولپور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

جان تو نہ تھا, اس گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا, تھی جن کے تم سے رون کے شہروں میں جا بسے,

گھر کا فرد تھا کوئی مہمان تو نہ تھا، تھی جن کے تمسروں کی شہروں میں جا بسے،

0: madam, by the person that I don't, I came up in the town. Melo Kali Natal,
1: Jesus, my Lord.
0: Melo Kali Natal, Jesus, Kalandar Lal. Me to teri aam, me to teri aam.
1: Dil hai gosha nashi.
0: Me to teri aam. مہربانی شکریہ نوازی غلط
1: دل ہے گوشہ نشین نور محفل ملے کشتی آ

0: ہیلو جی السلام علیکم جی. ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
1: السلام علیکم.
0: ہاں وعلیکم.
1: نشان بھائی کہتے ہیں؟
0: ہاں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں الحمد للہ الحمد للہ. پہلے سے بہت بہتر ہوں. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟
1: شکر ہے الحمد للہ.
0: اور ہزارہ کا مشکل گزارا کیوں ہے جگر؟ ہے نا میں نہیں بتا دو کیوں گندی بات ہے. تمہیں پتا میری ہزارے میں شادی ہوتے ہوتے تقریباً کوئی آخری 99% سمجھ لو کہ ہو ہی گئی تھی. سب کچھ سارے معاملات ہو گئے تھے, بس آخری 1% پہ بات رہ
1: گئی.
0: ہاں ہری پور سے شادی ہو رہی تھی میری. ہاں میں سر میں کہہ رہا ہوں میں شکر میں تو کہتا ہوں شکر بھنڈارے مورا پیا مجھ سے ملنے آئے. شکر بھنڈارے مورا پیا مجھ سے ملنے آئے. کھڑکڑ ہنسی دور اداسی چانن تھی وے روپیاسی. کھڑکڑ ہنسی روپیاسی چانن تھی وے روپیاسی. زلفاں چھنڈا وے میں زلفاں چھنڈا وے میرا پیا مجھ سے ملنے آئے. ہاں جی یار اسلام آباد میں بھی اصل میں پرابلم یہ ہے نا کہ بندے کہیں کے بھی ہوں, مطلب کشمیر کے ہوں, اسلام آباد کے ہوں, پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, اچھے برے لوگ تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں. لیکن میں ویسے آپ کو جنرلی بتا رہا تھا کہ کافی چانس تھے کہ ہو گئی تھی, لیکن بس ہو گئی تھی سے مراد یہ نہیں کہ میں اللہ معاف کرے ہو گئی تھی, مطلب ہو گئی تھی سے مراد یہ کہ تقریباً بس بات یاد ہو ہی گئی تھی. آخری مومنٹ پہ اگلوں نے اصلیت دکھا دی اپنی.

0: السلام علیکم کالر, کون ہمارے ساتھ, کہاں سے؟ ہیلو ہیلو
1: ہیلو جی ہیلو جی
0: نہیں جی السلام علیکم کالر ہیلو ہتھے رکھنا, کیا حال ہے بیٹے؟ ہاں میں ٹھیک ہوں بیٹا, دودھ پی لیا؟ بیٹا ذرا اونچا بات کرو نا, اتنی تم چھوٹی ہو نہیں جتنے اسٹائل ماری, اتنی چھوٹی ہو تو پھر رات کو 12:30 بجے ریڈیو پہ کال کیوں کری؟ ذرا اونچا بولو میرا بیٹا. ہاں میں کہہ رہا ہوں, بتاؤ کیا حال چال ہے, ٹھیک ہو؟ میں کہہ رہا ہوں بیٹا کیسی ہو, ٹھیک ہو؟ ہاں بیٹا مائیے آتے ہیں آپ کو, مائیے مائیے, چلو پھر سناؤ ہمیں. بیٹا جتنی دیر میں آپ جواب دے رہی ہیں اتنی دیر میں تو میری شیو نکل آئے گی بیٹا. آپ ہی کو آتے ہیں, آپ ہی کو دیں, چھوڑیں آپ سائڈ پہ ہوں, آپ ہی کو آگے کریں. جی آپ ہی.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. چلو آپ ہی تم سے بھی زیادہ سلو ہیں, آپ ہی ذرا تھوڑا تیز بول. ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں. مائیے آتے ہیں بیٹا آپ کو؟ ہاں تو پھر سنائے نا, حسب توفیق سنائیے, حصہ ڈالیے اپنا. چلا میرا جی ڈھولا, چلیں سٹارٹ کریں.
2: چلا میرا جی ڈھولا, واہ واہ. کوئی چلا میرا جی ڈھولا,
0: پھنس گیا تمہارا ڈھولا. چلو چلو کوئی بات نہیں, دوبارہ سٹارٹ کر لو.
2: پانی سے خال ہو لے اونچیاں تو کانا تے تھی کے پکوان ہو لے.
0: اچھلا ہم منڈا جی میں ڈھولا, چھلا منڈا جی میں ڈھولا, چٹی لکڑ صفا کیتی. چھلا منڈا جی ڈھولا, چٹی لکڑ صفا کیتی. او قبر تے لکھ مرسا نہیں ڈھول وفا کیتی. او قبر تے لکھ مرسا میں نہیں ڈھول وفا کیتی. سنائے آگے, اب باری دیتی رہے آگے.
2: چلا میرا جی ڈھولا,
0: بیٹا ابھی تو صرف ابھی تو دوسری باری میں
2: میرا جی ڈھولا.
0: نہیں آ رہا؟
2: نہیں آپ بلا رہے ہیں میرا.
0: میں تو میں خاموش ہوں. چلو 3 2 1 گو. مائیے آتے تو بتاؤ, نہیں تو آگے بڑھتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مائیے یہ آتا ہے یا نہیں آتا, ہاں یا نہ, تیسری بات تو میں نے آج تک سنی نہیں نا, یس اور نو. آتے ہیں تو پھر سناؤ. بیٹا سکتے میں چلی گئی ہو, ہینگ ہو گئی ہو. تم سو جاؤ جا کے. چلا مینڈا جی میں ڈھولا, بنگلے وچوں فون ہووے. او بے زوک لوگو, بے زوک لوگو, بے زوک لوگو, میں یہ سنا رہا ہوں, کب سنو گے؟ میں کب سناؤں گا؟ او کمنٹ کرنے والوں کوئی آگے پہلی صف میں آؤ, کوئی بات کرو, کوئی بات بتاؤ, کوئی واہ واہ, کوئی دل جوئی. یار ایسے نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں. رات کا آخری پہر تمہارے لیے مجمع لگا کے بیٹھا ہوں, مائیے میں کسی کو ہرا کے دکھاؤں تو پھر منہ زشان تیرا ہی کمال ہے. چھلا منڈا جی میں ڈھولا, واہ خان صاحب, واہ خان صاحب, واہ خان صاحب, واہ خان صاحب. کالر لیتے پھر آگے بڑھتے. السلام علیکم جی. ہیلو. وعلیکم السلام انکل. ویسے آخری سال جی, کیسے انکل؟
3: اللہ کا کرم. منڈا ڈھولا
0: جا میں ڈھولا, اترے اچھے مائیے پہ گاندے پایا کیوں اپنا لچ تلدا پیا ہے, جا میں ڈھولا. ہاں تو کہتا ہے کہ اچھلا مینڈا جی میں ڈھولا, میں نال نال مخاطب بھی کرائیں جڑے کمنٹ کریں دے پائے نان. عائشہ عباسی ذرا سننا, عائشہ عباسی ذرا سننا, توجہ دے طلبگار. خوش بخت اعجاز احمد خان صاحب, آل دا وے فرام کراچی. اے سمندراں دیاں ہواواں تواکو سلام آکھن. مائیا سٹیندا پیا, مائیا سنیا, مائیا سنیا. زابر احمد سنیے گا, جنت زارا, سید علی حسن, ماہین ارشد, عائشہ باسی, جابے زینب سنے, مائیا سنے, مائیا سنے, خدیجہ عارف, بہاول جاٹ سنے, مائیا سنے. تواڈی نظر پہ کریندا, تواڈی نظر پہ کریندا. اچھلا مینڈا جی میں ڈھولا بنگلے وچوں فون ہوے, اناستے مائیا کھیندا پیا. جنہ دے ڈھول آندے ہن قانون بہو مضبوط ہا, اساں دے گھر والے بہو ڈاڈے ہن, ابوری بہو ڈاڈے ہن, بھرا بہو ڈاڈے ہن, بہنا بہو ڈاڈیاں ہن, ماں بہو ڈاڈی, اساں نہ نکل سکدے. انہاں واسطے مائیا پیا کھیندا, اپنے اپنے ڈھولیاں وانچ کے سنا دیوے ہے کہ راتی 12:41 ایک فقیر بیٹھا ہے, اس ایک مائیا سنایا ہاں تواڈے واسطے, ہن مائیا سنیندا ہاں تانوں.

مولا عباس علمدار علیہ السلام صفین میں قدم رکھتے ہیں، شاعر کی قلم اٹھی، شاعر لکھتا ہے کہ یہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، صفین کا عباس پڑھ رہا ہوں، اور با خدا یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا، یہ ہم صرف ابھی ام البنین کی گود پڑھتے ہیں، امام علی علیہ السلام کی ولدیت کی جو فضائل ہیں وہ تو ابھی تک کسی نے پڑھے ہی نہیں. آئے آئے آئے. شاعر کی قلم اٹھی، شاعر لکھتا ہے کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے. میں نے پہلے کہا، میں پھر کہہ رہا ہوں، اس اتنے حسین ماحول میں، اتنی خوبصورت لمحے میں، جس جس کو حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے احسانات

0: السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ؟ وعلیکم السلام اقتدار صاحب، کیسے ہیں؟
1: پروگرام کر رکھی ہے کل آپ نے، کیا پروگرام کیا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ میں بہلول لدھیانا کے نقش قدم پر ہوں، آپ تو پتہ نہیں کتنے قدم آ گئے.
0: ارے نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں، خدا
1: آپ نے اتنا اعلیٰ پروگرام کیا، اتنا اعلیٰ پروگرام کیا، اور رات کو 1:15 بجے کون کارڈ لا کے دے سکتا ہے؟ میں نے کہاں کہاں سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے کارڈ سینڈ کیا، میں نے انٹر کیا. پہلا پورشن آپ کا کوئی اور تھا، اس میں کالنگ کا تھا، دوسرا معرفت کا تھا، آپ سے وضو کا تھا. مگر میں نے کہا کہ آپ سے تھوڑی سی بات ہی ہو جائے کہ آپ کا آج کا پروگرام، کل کا پروگرام، جس پہ آپ جیسا، میں نے ایسا مولانا کی شان میں اتنا کلام پڑھتے ہوئے بردست، ایسی محبت جو کوئی کھول کے تشتری میں لا کے محبت کی رکھ دے، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے علاوہ بھی کسی کا دیکھا ہی نہیں.
0: اللہ اکبر، اللہ اکبر.
1: میں نے دیکھا ہی نہیں. دیکھیں، ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ جب تک میں پورا سن نہیں لیتا ہوں میں سوتا نہیں. آپ نے ایسا پروگرام کیا، ایسا پروگرام کیا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو وعدہ کیا تھا، میں مولانا متقیان علی بن ابی طالب کا جو اس میں گرامی ہے، اور چاروں طرف آپ کے میں نے القابات جو لکھے تھے، کل میں جاؤں گا اور جا کے فٹ کو میں کوریئر کرا رہا ہوں آپ کے ایکرن 101 اسٹیشن کے اوپر، وہ رسید کر دیجیے گا.
0: سر مجھے آپ کی آخری بات تھوڑی سی سمجھ نہیں آ سکی، آپ دوبارہ رپیٹ کریں، پھر میں ایک گزارش بھی آپ سے کرتا ہوں، آپ کو بات بتاتا ہوں. آپ آخری بات جو آپ نے کی 101 سے ریلیٹڈ، کچھ مجھے سمجھ نہیں آ سکی، ڈسٹورشن تھی تھوڑی.
1: میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جو کیلیگرافی بنائی تھی مولا علی کی،
0: جی جی جی جی،
1: اور آپ کے جو القابات تھے اس کی کیلیگرافی، جیسے سورج سے شعائیں نکلتی ہیں،
0: جی جی،
1: اس طرح مولا امیر المومنین کے القابات کو لکھا ہے ان کے ساتھ،
0: جی جی جی جی جی،
1: وہ بہت فریم ہے، اس کو فریم کو میں کوریئر کراؤں گا. مجھے مجھے کل ہی آپ کو مل جانا چاہیے، ورنہ پرسوں کو ان شاء اللہ منڈے کو آپ کو مل جائے گا.
0: سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ ضرور.
1: میں نے ایسا مولائی، میں نے ایسا مولائی
0: نہیں سر،
1: وائف بھی سن رہی تھی میں بھی، اور جو آپ آخر میں جو آپ کی ہچکی بن گئی تھی، وزیر کا موقع، ایسا موقع ہے وہ ملا کے آنسو آپ کے تھے، جو جس کو مولا عطا کرتے ہیں بس اسی کو آتے ہیں،
0: اللہ اکبر،
1: اور کسی کو نہیں آتے.
0: سر میں ایک آپ کے آپ کی گزارش میں آپ کی گزارش میں ایک عرض کروں، ہم سبھی اس وقت آنکھ کا وضو کر رہے ہیں، آپ جو الفاظ میرے لیے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے، میں اس کے قابل نہیں. لیکن میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا سر، بہت سارے لوگوں نے نا بڑی، ظاہر ہے اس وقت میں بھی تحقیق ہوئی، بعد میں بھی تحقیق ہوئی، کہ امام حسین علیہ السلام یقینی طور پر حق پہ تھے، سارے معاملات تھے، لوگوں نے اپنے اپنے جو ہے وہ جو بھی ان کو حقائق ملے، جو بھی ان کو ایکسپلینیشنز ملی، جسٹیفیکیشنز ملی، پروف ملے، وہ لکھے. ایک پروف سر میں نے تاریخ میں ایسا پڑھا ہے، باخدا میری روح نے گریہ کیا سر اس رات میں، باخدا یہ بلا مبالغہ آپ سے یہ بات، اور جتنے سننے والے ہیں، اب میں بات کروں گا تو خدا کرے وہ میری بات سمجھ جائے، جہاں سے میں کہوں، جو میں کہوں، جس طرح میں ذہن میں ہو، وہ اس طرح امانتاً آپ تک پہنچ جائے، سننے والوں تک پہنچ جائے. جب آل بیت کا قافلہ پہنچا نا یزید ملعون کے دربار سے تھوڑا سا پہلے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ جو بھی شخص تھا جس کے خلاف بھی تم لڑے ہو وہ حق پہ تھا. اس شخص نے کہا، اس شخص نے کہا، سنیے گا میری بات سنیے گا، اس شخص نے کہا کہ جو یزید کا سپاہی تھا، اس نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا، تم اتنی دور موجود ہو، نہ تم کبھی اس سے ملے ہوگے، نہ تم اس جنگ میں موجود تھے، نہ تمہاری ملاقات ہوئی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اتنی بڑی گواہی دے رہے ہو کہ ہم جس کے خلاف لڑے ہیں، یا جس کو ہم نے شہید کیا ہے، یا جن کو ہم قیدی بلا کے لائے ہیں، وہ شخص جو ہے وہ حق پہ تھا. اس نے کہا کہ ظالم، یہ نیزے پہ چڑا سر علی اکبر کا دیکھو، ایسے حسین جوان بھی کوئی جنگوں کے لیے لے کر آتا ہے؟
1: او کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے. وہی تو امام حسین صاحب السلام کی فتح اور کامرانی،
0: کہا دنیاوی فائدے کے لیے کوئی ایسے بیٹے جوان اپنے میدان میں لے کر آتا ہے شہید کروانے کے لیے؟
1: کیا بات، کیا بات، کیا بات. मजलूम बीबी जिनको सारी रात इमाम सैयद से सजा क्या दे रहा है, को भी अम्मा आपका अपना सालार, को भी अम्मा आपका अपना सालार।
0: एक बड़ा मशहूर शेर है कि एक दोस्त हो ऐसा इब्ने मज़ाहिर जैसा, जिसे बेखौफ व खतर मक्तल में बुलाया जाए। तो इसके जवाब में इसके जवाब में एक बहुत खूबसूरत किसी ने जवाब लिखा है कि कोई हो बुलाने वाला हुसैन जैसा, कोई हो बुलाने वाला हुसैन जैसा। सुनिए,
1: लाख लाख शुक्र है कि मैंने आपको दो जुमला आपसे बात हो गई, कल के प्रोग्राम के ऊपर आपको मैं कह सका ईद गदीर का, मुबारकबाद का, ईद अजीम, ईद अकबर, ईद उल्ला। उसके बाद आज जो सेकंड आपने आपने जो मार्फत है कमर बनी हाशिम, देखिए पहली का चांद हजार, पंचौदवी का चांद बदर, 28 दिनों का चांद कमर
0: जनाब,
1: इसीलिए कमर बनी हाशिम का।
0: इसके जवाब में इक्तदार साहब किसी ने लिखा कि कोई हो बुलाने वाला हुसैन जैसा, जो मक्तल में बुलाए तो जाया जाए। और अब जुमला सुनिएगा, इसके जवाब में किसी फकीर ने लिखा है कि हो बेटी कोई जैनब जैसी, हो हमशीरा कोई जैनब जैसी, जिसे मुश्किल वक्त में सालार बनाया जाए। बात ये है आज की खवातीन, यकीनी तौर पर आप इमेजिन करें कि 36 शहरों के बदमाश, 36 शहर एक मकाम पर जनाबे अली अलैहिस्सलाम ने कुछ लोगों को ऊंचा बोलने से मना फरमा दिया था कि मेरी बेटी जैनब को शोर पसंद नहीं है। बस दुआ में याद रखिए सर, अल्लाह ताला आपकी
1: जिंदगी कल आपको इंशाल्लाह कल रिसीव हो जाते हैं परसों।
0: अल्लाह आपको खुश रखे, जजाए खैर, जजाए खैर।
2: अकबर को लेके हाथों पे
0: बस चंद आखिरी लम्हात हैं, उसके बाद फिर आपसे इजाज़त लेता हूँ। आपका इम्तिहान नहीं, इतना रोना जो है तकाज़ा बशरियत नहीं है, लेकिन ये हुसैन का गम ऐसा मौजज़ा है कि आप 10,000 दफ़ा भी सुने ज़िंदगी में तो आपकी आँख नम हो जाती है। अल्लाह ताला आपकी तमाम तर दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमाए और मेरे हक़ में दुआ कर दिया करें, इसकी ज़रूरत है, सेहत के लिए, सलामती के लिए, ईमान के लिए। ज़िंदगी जब तक है, जितनी है, इसी नौकरी में गुजरे।

0: سر
1: جو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنے بابا سے بڑی کم مخاطب ہوئی ہیں
0: سر من الحسین کی تفسیر ہے.
1: بہرحال ابھی آگے آنے والے دن ہیں, خدا تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے, کوشش کیجئے گا, بڑے قیمتی دن ہیں. یہ جو یکم محرم سے دس محرم بالخصوص, ویسے تو ظاہر ہے پوری زندگی, لیکن ظاہر ہے کچھ ایام مخصوص ہوتے ہیں, ہم عید ایک خاص دن پہ مناتے ہیں, رمضان ایک خاص دنوں میں آتا ہے. ویسے تو ہم سارا سال روزے رکھ سکتے ہیں نا, لیکن رمضان میں ہم خاص اس سوچ کے ساتھ, اس فکر کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. تو اسی طرح یہ جو محرم ہے, یاد رکھیے گا کہ یہ جو یکم محرم سے دس محرم کے دن ہیں, یہ بحث مباحثے کے دن نہیں ہیں, یہ اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا یا کسی کو غلط ثابت کرنے کے دن نہیں ہیں, یہ بڑے قیمتی دن ہیں, یہ حر بننے کے دن ہیں. دعا کریں کہ آپ کے حصے کا حسین پہنچے آپ تک. یکم محرم سے دس محرم بالخصوص یہ دس دن, کوشش کیجئے کہ آپ جتنا امام حسین علیہ السلام کے مشن کو سمجھ سکتے ہیں, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو جتنا سمجھ سکتے ہیں. جتنا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بشر کے بس کی بات نہیں, انسان کے بس کی بات نہیں ہے جو امام حسین علیہ السلام نے کر دیا ہے. کسی عام انسان یا کسی انسان کا ذہن یا دل اتنی طاقت نہیں رکھتا جو امام حسین علیہ السلام نے حکم خدا سے خدا تعالیٰ کے لیے قربان کر دیا ہے. کوئی انسان کا دل اتنی طاقت نہیں رکھتا اگر اس پہ کوئی خاص کرم نہ ہو خدا کا. سو یہ حر بننے کے دن ہیں. باقی ریپیٹڈلی میں آپ کے اب کچھ میسیجز شامل کرتا ہوں پروگرام میں, کیونکہ اس کے بعد میں نے اجازت لینی ہے. اگر آپ مجھے انسٹا پہ میسج کرنا چاہیں ابھی کریں, میں آپ کے میسیجز ابھی لائیو پروگرام میں شامل کر رہا ہوں. ذیشان ناصر لکھیں, میں آپ کو مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی ہے ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26, ZEESHANNASIR26, ذیشان ناصر 26, یہ میری انسٹا آئی ڈی ہے. آپ یہاں پہ جائیے, ابھی میسج کیجئے, میں آپ کے میسیجز ابھی پروگرام میں براہ راست شامل کر رہا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم. اسی کے ساتھ سامعین مجھے اجازت دیجئے, کوئی بات جو آپ کی سماعتوں پہ گران گزری ہو, سما خراشی کا باعث بنی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے تو ضرور مانگیے, خوش نصیب ہے مانگ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں نہ داؤ ساڈا ہے زامن و دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علمین روف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہیں آپ تو ٹھیک ہے, پر چلنے دیں جیسے چل رہا ہے, لیکن اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو چھوڑ فرید نہ یار دامن دوہاں جہاں نہ داؤ ساڈا ہے زامن. اور آپ کے فیڈ بیک کا مجھے بڑی بے صبری سے انتظار رہتا ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے انسٹا پہ جائیے, وہاں پہ ذیشان ناصر لکھے میں مل جاؤں گا. ایگزیکٹ یوزر آئی ڈی چاہیے تو ZEESHANNASIR26 ذیشان ناصر 26 ZEESHANNASIR26 ذیشان ناصر 26. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. حق موجود سدا سدا سدا موجود, اللہ حق اللہ حق اللہ حق. زندگی نے, سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. تل دن اپنا بہت خیال رکھیے گا, مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. ذیشان ناصر سائنس آؤٹ. تم لوگوں کا پوکی جا رہا ہے. اللہ حافظ. پاکستان ہمیشہ ہمیشہ زندہ باد.

0: مختلف ممالک سے آنے والے 1800 سے زائد سیاحوں.
1: This is 101% Pure. You are tuned into the one above, 101.

0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
1: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
0: وما

اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ جہاں رہتا ہے اسے بھی جانتا ہے اور جہاں سونپا جاتا ہے اسے بھی، یہ سب کچھ کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔

0: مبین.
1: اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا. تمہارے پیدا کرنے سے مقصود یہ ہے کہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے کون بہتر ہے. اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہہ دیں گے یہ تو کھلا جادو ہے.

0: اور اگر ایک مدت معین تک ہم ان سے عذاب روک دیں تو کہیں گے کہ کون سی چیز عذاب کو روکے ہوئے ہے، دیکھو جس روز وہ ان پر واقع ہوگا پھر ٹلنے کا نہیں، اور جس چیز کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں وہ ان کو گھیر لے گی۔
1: وَلَئِنْ

اور اگر تکلیف پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں تو خوش ہو کر کہتا ہے کہ آہا سب سختیاں مجھ سے دور ہو گئیں، بے شک وہ خوشیاں منانے والا اور فخر کرنے والا ہے۔

0: شاید تم کچھ چیز وہی میں سے جو تمہارے پاس آتی ہے چھوڑ دو اور اس خیال سے تمہارا دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم تو صرف نصیحت کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے۔
1: ام یقولون افتراہ قل

یہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے قرآن از خود بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی ایسی 10 صورتیں بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کو بلا سکتے ہو بلا بھی لو۔

اگر وہ تمہاری بات قبول نہ کریں تو جان لو کہ وہ اللہ کے علم سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تمہیں بھی اسلام لے آنا چاہیے۔

0: جو لوگ دنیا کی زندگی اور اس کی زیب و زینت کے طالب ہوں ہم ان کے اعمال کا بدلہ انہیں دنیا ہی میں دے دیتے ہیں اور اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔
1: اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون۔
0: یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش جہنم کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے سب برباد، اور جو کچھ وہ کرتے رہے سب ضائع ہوا۔
1: افا

0: بھلا جو لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتے ہوں اور ان کے ساتھ ایک آسمانی گواہ بھی اس کی جانب سے ہو اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے، تو کیا وہ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے؟ یہی لوگ تو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کوئی اور فرقوں میں سے اس سے منکر ہو تو اس کا ٹھکانہ آگ ہے۔ تو تم اس قرآن سے شک میں نہ ہونا، یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔
1: ومن

0: ألا لعنة الله على الظالمين.
1: اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا کرے؟ ایسے لوگ اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بولا تھا، سن رکھو کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے.

0: يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون.
1: یہ لوگ زمین میں کہیں بھاگ کر اللہ کو ہرا نہیں سکتے اور نہ اللہ کے سوا کوئی ان کا حمایتی ہے. اے پیغمبر, ان کو دگنا عذاب دیا جائے گا کیونکہ یہ شدت کفر سے تمہاری بات نہیں سن سکتے تھے اور نہ تم کو دیکھ سکتے تھے.

0: یہی ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اور جو کچھ وہ افترا کیا کرتے تھے ان سے جاتا رہا۔
1: لا جرم انہم فی الاخرت ہم الاخسرون،
0: بلا شبہ یہ لوگ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان پانے والے ہیں۔

0: هم فيها خالدون.
1: جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے اور اپنے پروردگار کے آگے عاجزی کی، یہی صاحب جنت ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے.
0: مثل

0: دونوں فرقوں یعنی کافر و مومن کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو ایک دیکھتا سنتا، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟
1: وَلَقَدْ

تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تم کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو وہی لوگ ہوئے ہیں جو ہم میں ادنا درجے کے ہیں اور وہ بھی رائے ظاہر سے نہ غور و تعمق سے، اور ہم تم میں اپنے اوپر کسی طرح کی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

0: انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن رکھتا ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بخشی ہو جس کی حقیقت تم سے پوشیدہ رکھی گئی ہے تو کیا ہم اس کے لیے تمہیں مجبور کر سکتے ہیں اور تم ہو کہ اس سے ناخوش ہو رہے ہو؟
1: وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا

0: اور اے قوم میں اس نصیحت کے بدلے تم سے مال و زر کا خواہاں نہیں ہوں، میرا صلہ تو اللہ کے ذمے ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں میں ان کو نکالنے والا بھی نہیں ہوں، وہ تو اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ نادانی کر رہے ہو۔
1: وَيَا

0: إني إذا لمن الظالمين.
1: میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور نہ ان لوگوں کی نسبت جن کو تم حقارت کی نظر سے دیکھتے ہو یہ کہتا ہوں کہ اللہ ان کو بھلائی یعنی اعمال کی جزائے نیک نہیں دے گا، جو ان کے دلوں میں ہے اسے اللہ خوب جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو بے انصافوں میں ہوں۔

انہوں نے کہا کہ نوح تم نے ہم سے جھگڑا تو کیا اور جھگڑا بھی بہت کیا, لیکن اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو وہ ہم پر لا نازل کرو.

کیا یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے قرآن اپنے دل سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر میں نے دل سے بنا لیا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر، اور جو گناہ تم کرتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔

اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔

0: اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ, اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا, کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ

تو نوح نے کشتی بنانی شروع کر دی، اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان سے تمسخر کرتے، وہ کہتے کہ اگر تم ہم سے تمسخر کرتے ہو تو جس طرح تم ہم سے تمسخر کرتے ہو اسی طرح ایک وقت ہم بھی تم سے تمسخر کریں گے۔

0: آمن وما آمن معه إلا قليل.
1: یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے نوح کو حکم دیا کہ ہر قسم کے جانداروں میں سے جوڑا جوڑا یعنی دو دو جانور ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ لے لو, اور جس شخص کی نسبت حکم ہو چکا ہے کہ ہلاک ہو جائے گا اس کو چھوڑ کر اپنے گھر والوں کو اور جو ایمان لایا ہو اس کو کشتی میں سوار کر لو, اور ان کے ساتھ ایمان بہت ہی کم لوگ لائے تھے.

نوح نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کہ اسی کے ہاتھ میں اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے, اس میں سوار ہو جاؤ, بے شک میرا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے.

اور وہ ان کو لے کر طوفان کی لہروں میں چلنے لگی۔ لہریں کیا تھیں؟ گویا پہاڑ تھے۔ اس وقت نوح نے اپنے بیٹے کو کہ کشتی سے الگ تھا پکارا کہ بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔

اس نے کہا کہ میں ابھی پہاڑ سے جا لگوں گا, وہ مجھے پانی سے بچا لے گا. انہوں نے کہا کہ آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں اور نہ کوئی بچ سکتا ہے, مگر اس پر اللہ رحم کرے. اتنے میں دونوں کے درمیان لہر آ حائل ہوئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا.

0: وقيل بعدا للقوم الظالمين.
1: اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا, تو پانی خشک ہو گیا اور کام تمام کر دیا گیا اور کشتی کوہ جودی پر جا ٹھہری, اور کہہ دیا گیا کہ بے انصاف لوگوں پر لعنت.

0: اور نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور کہا کہ پروردگار، میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں ہے، تو اس کو بھی نجات دے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو سب سے بہتر حاکم ہے۔
1: قال يا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسالني ما ليس لك به علم انني اعظك ان تكون من الجاهلين۔
0: اللہ نے فرمایا کہ نوح وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، وہ تو ناشائستہ افعال ہے، تو جس چیز کی تم کو حقیقت معلوم نہیں اس کے بارے میں مجھ سے سوال ہی نہ کرو، اور میں تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ نادان نہ بنو۔
1: قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔
0: نوح نے کہا، پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ ایسی چیز کا تجھ سے سوال کروں جس کی حقیقت مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ پر رحم نہیں کرے گا تو میں تباہ ہو جاؤں گا۔

حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے ساتھ کی جماعتوں پر نازل کی گئی ہیں اتر آؤ، اور جو کچھ اور جماعتیں ہوں گی جن کو ہم دنیا کے فوائد سے محفوظ کریں گے پھر ان کو ہماری طرف سے عذاب علیم پہنچے گا۔

0: فاصبر إن العاقبة للمتقين.
1: یہ حالات من جملہ غیب کی خبروں کے ہیں جو ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں, اور اس سے پہلے نہ تم ہی ان کو جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی ان سے واقف تھی, تو صبر کرو کہ انجام پرہیزگاروں ہی کا بھلا ہے.

0: إله غيره إن أنتم إلا مفترون.
1: اور ہم نے آد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا, انہوں نے کہا کہ میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تم شرک کر کے اللہ پر محض بہتان باندھتے ہو.

میری قوم، میں اس وعظ و نصیحت کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟

0: اور اے قوم اپنے پروردگار سے بخشش مانگو پھر اس کے آگے توبہ کرو، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار میں برسائے گا اور تمہاری طاقت پر طاقت بڑھائے گا، اور دیکھو گناہگار بن کر روگردانی نہ کرو۔
1: قول

0: وہ بولے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم صرف تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں.
1: ان نقول الا تراك بعض آلهتنا بسوء

0: ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسے پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔
1: من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون،
0: یعنی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو تو تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کرنی چاہو کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔

میں اللہ پر جو میرا اور تمہارا سب کا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

0: اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو لا بسائے گا، اور تم اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہبان ہے۔
1: ولم

اور جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور انہیں عذاب شدید سے نجات دی۔

0: سمود،
1: تو اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگی رہی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو آد نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو ہود کی قوم آد پر پھٹکار ہے۔
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ

0: مجیب.
1: اور سمود کی طرف ان کے بھائی سوہلے کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اسی نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا, تو اس سے مغفرت مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو, بے شک میرا پروردگار نزدیک بھی ہے اور دعا کا قبول کرنے والا بھی ہے.

0: قریب.
1: انہوں نے کہا کہ صالح، اس سے پہلے ہم تم سے کئی طرح کی امیدیں رکھتے تھے، اب وہ منقطع ہو گئیں. کیا تم ہم کو ان چیزوں سے منع کرتے ہو جن کو ہمارے بزرگ پوچھتے آئے ہیں، اور جس بات کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس میں ہمیں قوی شبہ ہے؟

0: عصيته فما تزيدونني غير تخسير.
1: صالح نے کہا قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے نبوت کی نعمت بخشی ہو تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اس کے سامنے میری کون مدد کرے گا؟ تم تو کفر کی باتوں سے میرا نقصان کرتے ہو.

0: قریب.
1: اور یہ بھی کہا کہ اے قوم, یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی یعنی معجزہ ہے, تو اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے, اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا.

مگر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تو صالح نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔

0: إن ربك هو القوي العزيز.
1: جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا، بے شک تمہارا پروردگار طاقتور اور زبردست ہے.
0: وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ.
1: اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو چنگھاڑ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.

اور ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو سلام کہا، انہوں نے بھی جواب میں سلام کہا، ابھی کچھ وقفہ نہیں ہوا تھا کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے۔ فلم

جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں جاتے یعنی وہ کھانا نہیں کھاتے تو ان کو اجنبی سمجھ کر دل میں خوف کیا۔ فرشتوں نے کہا کہ خوف نہ کیجئے، ہم قوم لوط کی طرف ان کے ہلاک کرنے کو بھیجے گئے ہیں۔

انہوں نے کہا کیا تم اللہ کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، وہ سزاوار تعریف اور بزرگوار ہے۔ فلم

0: جب ابراہیم سے خوف جاتا رہا اور ان کو خوشخبری بھی مل گئی تو قوم لوط کے بارے میں لگے ہم سے بحث کرنے۔
1: ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب،
0: بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، نرم دل اور رجوع کرنے والے تھے۔

0: أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود.
1: اے ابراہیم اس بات کو جانے دو, تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا ہے اور ان لوگوں پر عذاب آنے والا ہے جو کبھی نہیں ٹلنے کا.

0: لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
1: اور لوط کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے اور یہ لوگ پہلے ہی سے فعل شنیع کیا کرتے تھے. لوط نے کہا کہ اے قوم, یہ جو میری قوم کی لڑکیاں ہیں یہ تمہارے لیے جائز اور پاک ہیں, تو اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری آبرو نہ کھو. کیا تم میں کوئی بھی شائستہ آدمی نہیں؟
0: قال

0: وہ بولے تم کو معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں اور جو ہماری غرض ہے اسے تم خوب جانتے ہو.
1: قال لو ان لی بکم قوة او آوی الى رکن شدید.
0: لوط نے کہا اے کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی یا کسی مضبوط قلعے میں پناہ پکڑ سکتا.

فرشتوں نے کہا کہ لوط، ہم تمہارے پروردگار کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تو کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے کر چل دو، اور تم میں سے کوئی شخص پیچھے پھر کر نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی کہ جو آفت ان پر پڑنے والی ہے وہی اس پر پڑے گی، ان کے عذاب کے وعدے کا وقت صبح ہے، اور کیا صبح کچھ دور ہے۔

0: تو جب ہمارا حکم آیا ہم نے اس بستی کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر پتھر کی تہ بتہ یعنی پے در پے کنکریاں برسائیں۔
1: مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ،
0: جن پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے تھے اور وہ بستی ان ظالموں سے کچھ دور نہیں۔
1: وَإِلَى

اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے قوم اللہ ہی کی عبادت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور ماپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا۔

انہوں نے کہا، شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں؟ تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔

انہوں نے کہا کہ اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہوں اور اس نے اپنے ہاں سے مجھے نیک روزی دی ہو تو کیا میں ان کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس امر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں، میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں، اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

0: صالح وما قوم لوط منكم ببعيد.
1: اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جیسی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مصیبت تم پر واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں.

انہوں نے کہا کہ شعیب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو۔

انہوں نے کہا کہ قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹھ پیچھے ڈال رکھا ہے؟ میرا پروردگار تو تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔

0: فارتقب وارتقبوا إني معكم رقيب.
1: اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ, میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں. تم کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے, اور تم بھی انتظار کرو, میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں.

0: الْمُقْسِمِينَ.
1: اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے.
0: كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ.
1: گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے. سن رکھو کہ مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی سمود پر پھٹکار تھی.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ.
1: اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور دلیل روشن دے کر بھیجا.
0: إِلَى

0: یعنی فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ فرعون ہی کے حکم پر چلے اور فرعون کا حکم درست نہیں تھا۔
1: یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار وبئس الورد المورود،
0: وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں جا اتارے گا، اور جس مقام پر وہ اتارے جائیں گے وہ برا ہے۔
1: وَأُتْبِ

0: یہ پرانی بستیوں کے تھوڑے سے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو باقی ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔
1: وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم

اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا۔ غرض جب تمہارے پروردگار کا حکم آ پہنچا تو جن معبودوں کو وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے